0: Coucou, c'est Mamemo sur Radio Junior.
1: Monstre este momo.
2: Monstre momo me.
1: Momo monstre este momo.
2: Momo monstre momo.
1: Mama sa este este mami, momo sa este momo mamemo.
2: Mamemo?
1: Momo monstre este momame.